vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscotes citas deposita. Neque accendo lusa. Neque accendo. Ponente ab subodio. Sed super candelabro. Dulce ad omnibus quiento. Solitus quiento. Cicluse ad lux vestra. Cicluse ad lux vestra. Ut vide ad vestra bona. Glorificet patre vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi supra mundi.